0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote ni.
1: Mwini wakati fakani ni nkela pachara woku miherani miteko sahu sana koso mumu studio ma Radio Msambiki. Emisora ya Wampula. Irena malawina na miteko sinise iyo. Wotala na waya ya kalimasipahu mpako kati wa sezora ya basisu. Okati we journal na shirika huu. Emisora ya Radio Msambiki wa mabudu.
2: Teru kipunya.
3: Kimbebala pena nyua.
1: Kiru anka haka nyua owani we. Uriyosei mnona hai hai. Kiru wako. Kaha hiki nyungo.
2: Umashke naki.
1: Kiru wababa mnamo onanyo ba. Ari wanturo kumanesi wabo onava haniliwa.
2: Kipunya.
3: Kimbebala pena nyua.
1: Kiru wamasi.
2: Umashke naki.
1: Temiki nrowela.
3: Ala pena nyua.
1: Rapa que en rapo murro. Ole más ya o en nakala. Uire pijasa con tu niña.
2: Uy, más que en aquí.
1: Ariwa na kuku ulo ni viro suluwe kahuero ni moiro mova. Olo ni vukule ivukulo. Vukule ke ivukulo.
3: Ikuru
1: sirna mutiana kasinlika na niyesa mlopana. No tukiwa.

0: Kivanke lo weria ne ya ulavu lukume ya bonzi isu mpako kuma Ohi weria ne ohi wale nsipo Alpani huno wakele la oradi bondia animwira egulutusheni nsina
1: Ni nsina nakakindiwa Antoninho Bernardino kimata ka omako pompa etistriti yu arapali
0: Ato kwele Antoninho Bernardino Eriemi olelo niri hayaka miloko mitaduni imosa nkahayaka maolumosheni
1: Mashimia no molu mukin mujira rakaradi Mozambique Wera wera pa ote peke unua porque pa kuma khala in pa ko hiwa amu hinawa ya la tuliwa o ki wera wera pa radio de verdad de oninua hiwa nruwa ni no masipo andu mi hiwa mo anin ke li hamuri mani nen ni na pa he ah kin ni mun pero wera radio Mozambique o ke le ko holo oniwi he ke sikinai kinani hasu wala ho
0: So kala I programa ato enera ya iweka vale nera ya nchene liwe programa kata vamte paka okele lako holo nsivelaka?
1: Mashimulupalaka yote pashawane ili obane la nareta okati wa hama avano. Mulupalaka iprograma ya mika iweka ni radio aviraviraka mawane nikinimperewe radio Mozambiko pia omwako pompa wano pahi ore unupushe kila siki na kumulupalaka.
0: Ni hashu kula tukwe na Bernardino Raffaelli, Bernardino Augusto?
1: Antoninho Bernardino, como mago bomba, bom dia.
0: Bom dia.

0: Kalarungo Lwarami, bondia.
1: Bondia, rati Msambiki.
0: Si nani mwira kulutusheni?
1: Jena Kishwa Salmani, ni mwira wana malipo Kurani.
0: Owani, wana malipo o Kurani. Nkahayaka, yaka miloko mitanuni imosa sa radio Msambiki, ntokoni na mangu uriana radio. Sini hime sheni?
1: Radio Msambiki, onini misivela. Tinona uroni nuherelapo. So, yele mwira mwira yema wani, tinona uira, itishtiri bijina kutantupi yeke. E provincia ya wampure le kalekelato na etele cheye okurani no kompia opie okurani no ni hinave ni mantele wampula wiwo ni programa yole anamane hospitali programa sana porque anche le anamane atike lutuli bawa le machina na provetari manero wa suti hanamane mai ko nyala ba arodi bihiwa mashiba hitipihiwa ke tembera roko holo porque anche la mano wala la wa ya mu ronga mana ya mu ro we mana shima ma shiba no te mli le kiro radio we re pa ma ba ke ni pen dotan nu hakala la tan ndu wa ya ya wo ba kana na mane kan tro kala kana mano le le ya ba shi ne lo sem per mta ko lo ke ko holo
0: a jwa un selemani o wani o kurani ni ha shukurela
1: ne ko shukur lo radio sam bi sem per mta ko lo ro ko holo un nu ko radio wo
0: Ya 9 horas y 37 minutos.

0: ما هو حس أبي دوي له. إيش إيش إذا كيف إيش بيعك إيش إيش وكيف إيش إذا كمل ماما. بس كاي ترى الله مشتودي مو واش كل أبر تني لوسي بنا إلوا إيش إيش كلتو no katia
1: no katia hendo no le peria ho noira ndo lo va edeshi vish miwa orata ende ni talking haho olavula variari wa muhayola omananiha omala maliha monko kola onkala kala murutu ni venje ende vashitiana ndo olelo ni hiku ni talking haho olavula muhayola mosa ndo ndo la tola ho nera edeshi vish esubare yo karitche kala tuni muhayola ndo taiva ho ndo la tola ni mapara celestina kahaya nira ke hai ashima mawala ashitia na le kale ke owi rasai owi avukulele mahene yola maruti ni maya
0: weke kai Ibrahim Darita ola muhammosa anchene ahinku pala anchene nin lelo hina chaya osuelesha oratene esheni mutashenya kandia ya nabi owi tokiha basi muhammosa onra washenki haka ala nivara miteko seku mituona kanto ohileliwaya ni hiku mweri muhakali kayo ni hiku pahi ni mosa etu ni hivarleke ni hiku nene pahi hivarleke mheku oteni nto vandrele laya hingyano sinto kwa shana ashitiana okana epole witu giha vangjeni wika sopa ni yesi kanle sinleli wahu motasheni hingyano sinikanle ashitiana nikanliahu o witu kiheria wa Yesu otene sinaka mela morutu ni mwahu nonaka erutu ahu erutu mosa iwa kububanya ireta sohi ya nasa ni sinto kwa shana shitiana atuwa mohan lipele la oyara nakala wamu wanto baba vani rera wika pele la vanjene variwa ireta sinjene wona kanto wiruwayo kane pole vanjene no hela musuruko mapele ni wona ka ashipi pia huma kala ivale ya mtu kunyeria ya kana tu bibitena ya tukwela vavale nakala kafukwa heli wa mutana ni musago nto hingi anina nina nara ukusha musago kafukwa huni mpuhera mbewi kuri mori weto nitimo tono na huina hela mapele nito limpia weto kandiawe masi mapele ni kayo puro mtu kandiawe puha msuruku nona kamsuruku ule matatama nchene mumbirawe kamunzu wela shaputu vandre esheni hivi hawa hele vavi ndo seya dipole ni kandiahu oka na vai jene ni wika sopa utanela kaje sotene ni leli wahu na ala nzula miteko seku
1: Lega kai tivon nole beza hon mapara ntuko se hime ama para Celestina wera itu se ne seya ni kale ke orata ne pole maha wo wi itu se ngaja miha eku miha ho ni hiku tini hiku ho no na ni kumana na kamanko keno yola na apu haka itu kira ke ya apu hasa ke itu ho ya apu haka itu mbapele ni mwanyo itu se yo sini kala so wota nyerani variari wereta se ne seyo nto mukale ke owika pelela orata ne muhi kala ka obu haitu solembe so wote pasha oleme la muhina mwepulusa anyo mukaleke oha vya poti otike na ele yavara ashipi vya hakala ipo maavye ke musako anyo okala ime kwenye alovila maha wa mirabo anjena nina nufa maie itu sonelia huwa raho amirabo anjena nto inamu nasompu hakafuko kuhunku manane basi nino lepudulene uira eina kale na avye ke nipuro nikina aku nina no kasitongwe mapompe rumo ho ntoko pome nwa mpula kasitu wa mirupa na avye ke murupa opwe haituse yesi kale sole melamho uwi na atakai haraka avaria rweru tuahu no kana mukuta kutu muru pale ntoko sinruwa siruyae ahimeka mapare Celestina
0: nto orata ene ola niruwa unihimeka okane la veto ito nyero sauro no ulavuli wabahi kadenswela sinipanyawe wala nipanyambo tasheni sinroa ho oswela wii nto vano kana mamu kukwene ola ohime wii opacheria wene mnoro weha sintoko ni nlute ni ntuna opacheria sintoko ni etokuwe rwantoko mapele ya putua saka ho ya kumaka wani no erukuruku ile nto enakumahele osheri ya nakala okuma maasi nakale tu yo tikini hamasi enro la sinto koni masi to iyo tito nyero sinona ne avari orete ne ola nakala overikanye la mota ni miriaya wala kanana kani unu wa nakala nikwili naya na arinaya ni virikana nikala nikwili nikinaku to iyo tiri isi ito nyero nyungwano mtu nanyo wona ni mona ito nyero seneseya yulu pale mwanama otimakela wewe simvari wa miteko sekumi mapavela wiki kila tuwani hingyano ashima ama njena limalenle makukukuletu akikavularu tumakukwale kinruwa mkipi nime kakante mwiri shi

9 Rio, ni minuto ansini, 21 horas e 50 minutos, como Cabo Delgado, unia sa wampula hu Zambezia, ele vreke mitukutu yunkai nutuka na chela kusililia, ina wakala ichuma, uira nukuleli hemana na otenu wakala ni mavra no Radio Mosambiki. Nuposira kawira ililo Radio Mosambiki, vreke upihira ya kacha ya hansini na moja, ya kalekeru Radio Mosambiki, lapono uho, pimana makumacho Oap vela wavira ana mawani oradu msamiki ninera mwakele makomacho mwakele muretele.

Akilani makoma jukati kuhali jumpira wonjo kuwochulu uwela kweho. Niraka ihali chinu hali uwana chunlapo nwa humomo ni ihali jumpira jela pojo kopela. Masindano ompiro futsal anuhala wiri ya umaroko yola mwaka wa 2026 ni kuru nulapo nwa huni hajwela mayomu irampira. Loko na jisa nuhala ukulweli ha masindano yala woto njira ilapo yu Mosambik melon. Tivelan lapono humomo na wanja masindano. Wani herani ya nipuro ni moja numo sambola wakila njoko na jaka wachulu uwela pweho. Wiri ya rini uohito uo Mozambique. Nya pwika lei hale chulu pale ni chikina kujompira chinuhande huwana vaholo. Wote nkajia ni uholi ya ni mi na Siradarf umakinani Fabian Tahani. Karipo wigulela wana ihali chompira wonjo kowojulo wela pwen wokatula ni ntukula ihali chompira chomasintano ompiro futsal anuhala wiri ya umaroko yola mwaka welfu pili nuwe miakishirini na sita panira akole leo miteko chompiro Mozambique ya holalia machina omayo mwira mpira loko na chese alatulie ni funti nadiri na rodan masintano okan ompiro futsal maroko 2026 masintano ompira nuhala wiri ya yetaka mahuku nloko na meli mpaka mahuku miloko mili na moja mwiru wa utubru unuwa mwaka yola wa 2026 mwiru mwira mpira wa futsal alatulie anachia wokuma wabaliza naruma kwardarede Andre Mange ni Eugenio Mendes Xavier Marcio Darcio Zandamela Abilio Levesene, José Watimane, Ziraldo Antonio, Fernando de Souza, Chume Júnior, Vasco Mahoese, Ekan de Castro, Taimo Reginaldo, Mário Jona, Mauro Cossa. Mas então, olha o futsal, o grupo B, Chimpanke la mpanta ikipa yo Egypto, Angola, Mozambique ni Tanzania. Wahale kile liya wotu kulia masintano grupu B, Mozambique no hala ofernacha ni Angola. Verke masintano okan mwaka wa 2027 grupu J, Mozambique na holela nipon tuchese wotaria ni Senegal, Mapuro o Naeli. Nipon tuchicho chese Sudan. No panama mapuru onera ni pontu taru. Etiopia kanaya upura hata ipontu nicho mweru wa November Mozambique nuhala uvernachani Etiopia.